bua than ko ngi no ko se be jo ting a ko tin dia lo ko se nyu na ta ko se o jo ge liu we ti na jang na ta khoe min lo get to low ta khung to fe lo ta e ta e be pin cha na phu zai ne pi wa o zai lo te khong na la ne gwen lai ya o fio phu zai be na nyen na tu thi nghe lo thiên man sẽ liều na tiêm làn quá ô là nó soi lo biết quên na chiều na y to y lo y tu lo thế to na già man trái ô chiều lo xe chia mê lê vinh chiều tiên.